आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः आदौ मुख्याः वार्ताः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा भावं जीवनस्य परम पुरुषार्थत्वेन प्राख्यापयत् सेवा परमो धर्म इति न्यायः सर्वथा अनुसरणीयः मुख्य संकल्पः इत्यपि असौ सबलम् अकथयत् संयुक्त राष्ट्र महासभायाः उपवेशने विदेश कार्य मंत्रिणा डॉ एस जयशंकरेण फिपेक विदेश मंत्रिमंडलस्य समलंकृता द्वितीय पीठिका